Hrvatice i Hrvati slušate hrvatski zabavni program Srijedom u 1. Napomenuti ću još jednom da ovaj program možete slušati od sljedećeg tjedna u ponedjeljak, a ne više u srijedu. Dakle, prva emisija ponedjeljkom u 1 biti će u ponedjeljak 5. listopada u 1 sat poslije podne. A današnji program započet ću sa pjesmom Nostalgija.

U starom gradu na otoku Hvaru traju dani u Vali, manifestacija koja njeguje i promiče maritimnu baštinu. Uz izložbe, radionice i promotivna jedrenja, posjetitelje očekuje i bogata gastronomska ponuda i glazbeni program. Vrhunac događaja je ples jedara i svjetla. Kažu, što kopno razdvoji, more spoji, a ovdje je zaista spojilo ovu prekrasnu povijesnu flotu. Guci, lauti, barke, kajići, neretvanska lađa, dubrovačka karaka. Nisu to samo prekrasna povijesna kulisa za slikanje, ti brodovi imaju dušu, ali i priču, priču života s morem i na moru. To je tradicionalna manifestacija koja okuplja tradicionalne drvene brodove i potiče očuvanje te dragocjene baštine.

Utrka Stonskim zidinama nakon kineskog zida najdužim fortifikacijskim sustavom u svijetu već 18 godina spaja šport i povijest. Zbog utrke na Pelješac stižu posjetitelji iz cijelog svijeta koji osim što se natječu uživaju u ambijentu te jedinstvene utrke. Gotovo 300 trkača iz cijelog svijeta trčalo je 4,15 ili 42 km. A svladati Stonske zidine nije nimalo lako, ali mnogi dolaze redovito.

Spust Kanui mani zdravu, jednu od posljednjih očuvanih nizinskih rijeka u Europi, poseban je doživljaj. Uoči njezina Međunarodnog dana, Virovitičko-podravski posjetiteljski centar Dravska priča organizirao je vožnju za ljubitelje prirode na stazi dugoj 8 km, no rijeka je i ovaj put pokazala da čovjek nije taj koji određuje pravila. Nakon nesnosnih vrućina i Dravske su obale odahnule, no rijeka im se još nije stigla sasvim vratiti. Što više, danas je, kažu vodostaj, opadao po 3 cm u satu. Za dravoljupce avantura, ali ne i prepreka. Od oko 750 dravskih kilometara, malo više od trećine, protječe kroz Hrvatsku. Rijeka je to najraznolikije ribe i riblje faune, a uz nju se gnjezdi i 200-tinjak vrsta ptica. No u uvjetima sve većih klimatskih promjena neće ih biti tako lako očuvati. Zbog toga je ovo područje dio UNESCO-va rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, na kojemu 5 zemalja koje obuhvaća provodi projekt zaštite vrijedan 20 000 milijuna eura.

U Varaždinu je održana druga utrka gluhoslijepih osoba, korak po korak, kroz tminu i tišinu. Jedinstvena je to utrka na svijetu pokrenuta na inicijativu Udruge gluhoslijepih osoba Varaždin uz pomoć trkačkog kluba Maraton 95. Natjecatelji su stigli iz cijele Hrvatske i inozemstva i uz svoje pomagače i prevoditelje hodali 500 metara varaždinskim ulicama. Organizatorica utrke i izvršna direktorica Udruge gluhoslijepih osoba Varaždin Jelena Turk istaknula je da je najbitnije od svega inkluzija o kojoj svi pričamo, dodavši da su prilikom utrka naše gluhoslijepe osobe različitih vrsta oštećenja sluha i vida aktivni sudionici u ovoj aktivnosti u brzom hodanju. Svaka gluhoslijepa osoba obavezno mora imati svog prevoditelja za kojega se onda drži za lakat ili za rame i ne smije se tokom cijele utrke odvajati i strogo je zabranjeno trčanje da budu svi ravnopravni. Ako netko ima više ili manje oštećenje vida, naravno tu sluh ne igra nikakvu funkciju da budu svi ravnopravni, pa je to zapravo utrka brzog hodanja.

Trebate li stručni prijevod dokumenata, sastaviti i ovjeriti punomoć, izjavu ili ugovor, pripremiti dokumente za zahtjev za hrvatsko državljanstvo ili OIB? S povjerenjem se obratite ovlaštenoj prevoditeljici i tumaču za hrvatski i engleski jezik, Jadranki Fuček, na broj 0401 022 909. Ponovit ću broj 0401 022 909. Pokrovitelji EBI FM.

Hrvatski kemičar Slavoljub Eduard Penkala bio je jedan od najvećih izumitelja ranog 20. stoljeća. Izložba Patenti Penkala u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu prvi put javnosti cjelovito predstavlja život i djelo osebujnog Penkale, koji je svoje najproduktivnije godine proveo u Zagrebu, gdje je realizirao većinu zamisli. Najpoznatiji po izumu mehaničke olovke, Penkala je bio vlasnik mnogobrojnih patenata, uspješan poduzetnik i važan akter društvenog života grada. U partnerstvu s braćom Moster pokrenuo je tvornicu pisačeg pribora, a kasnije je u toj zgradi bilo i sjedište prve hrvatske tvornice gramofonskih ploča i gramofona. Penkala stoji iza prvog aviona u Hrvatskoj. Njegov prvi pilot bio je Dragutin Novak. On je konstruirao taj zrakoplov i prvi je koji je poletio kod nas u Zagrebu još 1910. godine, naglasio je suautor izložbe Ivan Huljev. Neumorni Penkala zaslužan je za više od 80 izuma i inovacija primjenjivih u svakodnevnom životu, u industriji i prometu, a patenti su prijavljeni u više od 35 zemalja.

0: Bez obzira gdje se nalazite u Adelaide, u blizini se nalazi i groblje Adelaide. Uz beskamatne planove plaćanja, fleksibilne uvjete najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja, groblje Adelaide nudi jedinstven način da se sjeti svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encounter Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblje Adelaide. Posjetite aca.sa.gov.au ili nazovite 813-9-7400 kako bi se saznali više. Pokrovitelj ove radio postaje.
1: Slušali ste hrvatski zabavni program Srijedom u 1. Napomenut ću još jednom da će sljedeći hrvatski zabavni program biti u ponedjeljak u 1 sat poslije podne i od sljedećeg mjeseca nastavit ćemo taj program emitirati svakog ponedjeljka u 1 sat poslije podne. Današnji program pripremila je za vas i kroz program vas je vodila Vlasta. Slušajte naš hrvatski radio sat svake nedjelje od 12 sati u podne i nemojte zaboraviti naš zabavno informativni program u četvrtak od 5 do 7 sati poslije podne.

0: Od parkinga do samog vrha Kablara pešači se oko 600 metara. Staza kroz šumu vodi do vrha gde se na 879 metara nadmorske visine otvara veličanstven pogled.
1: Isplati se, naporno je, jeste ono kad smo sa decom došli do gore, ali realno je super, prelepa je priroda, meni se mnogo sviđa.
2: Prelep ambijent, prelepa priroda, impozantan objekat. Svaka čast na onom ko se osjeti i ko je ovo napravio.
3: Obilazimo manastire i sve turistička mesta i baš mi je drago.
4: I ova nova turistička atrakcija vam se dopada?
3: Super je.
0: Sa dve platforme kao na dlanu su predeli Čačka, Lučana, Požege i Gornjeg Milanovca. Kroz stakleni pod vide se strme kablarske stene, a preko ograde, meandri Zapadne Morave, susedni Ovčar i manastiri Male Srpske Svete Gore. Dok neki posetioci nesigurnim korakom prelaze preko stakla, drugi sa oduševljenjem uživaju u pogledu iz potpuno drugačije perspektive.
5: Krenuli smo za igalo, uspud da obiđemo nov ambijent. Šteta je što ljudi malo više ne dolaze u Srbiju da posjeću nego beže po Grčkoj.
6: Došli smo iz Slovenije, kroz Bosnu i Srbiju. I došli smo da vidimo ovaj Skywalk i vrlo dobro, vrlo super.
0: Vidikovac na Kablaru tokom prvog mjeseca rada posjetilo je više od 20.000 ljudi. Velika posjećenost donela je značajan prihod od prodaje ulaznica i suvenira, ali i dodatni podsticaj razvoju seoskog turizma.
7: Kao što smo i najavljivali, Vidikovac na Kablaru, Skywalk je postao pravi motor razvoja cijele planine Kablar, kako na Vidikovcu, tako i indirektno, kažemo, preduzetnici koji prodaju stare zanate, prerađaju na voće i povrća, skoro 30 kablaraca se zaposlilo na Vidikovcu i samim, kažem, objektima oko Vidikovca.
0: Planinu Kablar na 20 km od Čačka i ranije su posjećivali planinari, izletnici i ljubitelji prirode, ali je jedinstveni Vidikovac dodatno probudio znatiželju i interesovanje za ovaj kraj.
4: Odavde se ne odlazi bez nekoliko selfija.